Yes, ina na gitini kilel kilel kilel jazz ak flavor aliki. So magi jorunga lan in studio sinyogebe song number 3. Kinyorunga lan sinyogebe song number 3. Olandu gul gituk amachobu watu dole. Bigi bigi si chukua mwa nguka kel gituk. Tumba bigi bigi mutu gituk.